2,200 kuma har yanzu da farfatar ta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su. Zan nuna muku a shirin Duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin din Dan Bello TV. Gawa.